Jesusa dogi mora. Sera ti sema bwenta usia parondi. Suguru okure. Bega wulu bwembere gandi.